morgon, góðu lustarar. Nú hefa við aftur ein tíma við, eðla ein sindur stuttan tíma við tíðskrifa við spela. Og hefa þitt hú að hóra en sang, svo skrifa þitt að 22400. Vonandi vera þitt rösk að skrifa. Það fyrsta innsjö til ég komi og það stendur tíðskrifa við spela. Kunni spela 17 going under við Sam Fender.

Taylor Swift við The Life of a Showgirl. Næstin sjá að svoðist nú raunar við etnina og við komum í tjóknu nálaregja. Góa, spæl, ná í herrans af við útgáfutjá MC Restorf. Takk fyrir.

Svendur Enni og Laufnes við Lutle Fuglur. Já, henta sendinsinni longu komna að enda og ég tætti fyrir öll innsinni og við færi að spela að petti áttu næsta sendinsnum. Við erum nekkar vinkonur sem eru svörður og hún okkur. Kunnum við tæra sendin við hér í lötan, við fyrir.

fyrir að senda tríja part í nútju útvarpsdóttraunni om arkitektur, meira enn tek yfir høtti. Med Donald Dalsgaard arkitekturinn í hesar sendingsne, og Gunnar Nolse hefur lagt til rattis.

En eina fyrir hefur Jambalaya sessa fyrir að brjóka alla sendingsna til að minnast eina tæmum stóru, svo núlja degjur. Og í dimbildiða vikni bænt fyrir högtuina frættist að John Prine ikkje hóra í undan koronasmittinu og andægis tusdegin 7. apríl, 73 ára gamal, á Vanderbilt Medical Center í Nashville, her hann hefur innlagtur 26. mars. John Prine var kanskje ikkje tann gittnaste sangarinn í Nashville, men han veri korsni mettur mittlen tær størstu. Selja tada kjemi til að skriva sanger og hatt vi Bob Dylan og Chris Kristofferson. Fyrstu sendingsni í dag hörðu vi John Prine syngja Boundless Love, eina flæri hælgóun sangun og nú justu útgáfu hansara The Tree of Forgiveness frá 2018. Fyrsta platan vi John Prine kom út í 1901 og ber heiti John Prine. Longo og hesu platni var lagt til merkis að tala um verum sangskrifara við hælt særljum gavun að setja orð saman og fortelja sögur og en örvus í hot. Eina sangnun og hesu platni snúus Jóman Herman som kom heim við ekvislíun Salar Löstun frá Krúinun og í Korea. Sam Stone.

Bonnie Raitt við Angel from Montgomery. Há var stekstnir tjá John Prine stundum kunnu týtjast eðfinningar semur og provokerandi, svo verur John Prine á kjenningun og tónlaga vinun lustur som eitt ekvilega latsynt og behægilegt menneska að vera saman við. Allt og í positivur, hjálpsamur og nærverandi. Há var stannig giftur tverferir og hann fann til sattis við Úrsko Fajónu, som han giftist við í 1908 og som sætni gjördist manager tjá honum, svo hegi familjan hægt nekva tója fyrir hann. Sagt verið John Prine at hann ætti nú verið svo glæður fyrir jólahögtugina og húnan rundan at hann alltið hegi eitt jólatræ standandi uppe og í heimsóinum. Á blatni Sweet Revenge frá 1903 hegi hann en jólasang við Christmas in Prison.

0: Þetta er resistent
1: Ná
0: Ná, nokk við tanna
1: Nokk við það, hattum við fóinn uppbyrðing til andan burkaran við fyrir að raunum hann að löta
0: Ja
1: Og ég hugsa að nú við prata om að þetta er höfsnafni her norr
0: Ja,
1: ja Det er de, så att vi tackar En av dem går ut av dem, helst det Som en sån uppbyrðing
0: Jo, det hugsa jag
1: Tar vår ösning och ösning här listan som det är gjort i den bästa
0: Vår det, ja?
1: Ja, tar vår ångstande och himman ösning att det är Hesen Sankren
0: Han går
1: Sleeping my day away.

Gott úrslit um morgun. Gott í þessar tugjurnir. Kunna sér að það. Þetta er það.